Heisan og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på emnekatalogen I dag står det at da Norges pris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene ville betale tillegg I årets sommermåneder, altså betale mer enn det ellers ville gjort. Men slik gikk det ikke, viser ferske tall, og mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Norges hyggeligste lærling kåret, så det ble en ung kvinne som nylig fikk sitt svennebrev som rørlegger. Hvem som tok den titlen får du vite mer om snart. Vi skal også innom villreinen, for leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen, og så det jo da blitt oktober. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Nå det ingen tvil lenger. Høsten

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp i 16 grader i løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader i morgen. Men i overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både i dag og i overmorgen, men i morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke i morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men i overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Så skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og rondende villreinområdet i dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen i Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

0: Du hører på Lett Blanding på Sørlandsradion.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbarn Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned. Altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norgespris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er altså forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober i fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

0: Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Li fra Comfort på Råholt. Hun snakket altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Li. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Li i en pressemelding.

er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier i Norge rundt-arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer i reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black i går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går i kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus i kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne I høsten. Oktober den 10. måneden I året, og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikanske inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober!

Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

en riktig god morgen. God torsdag. Tenk deg det. Og ikke bare det, men det jammen 1. oktober I samme slengen. Så her har vi litt av hvert å plassere dagen opp mot. Jeg har sjelden noen feiring at vi går inn I oktober, men det da en flott måned det også. Nyhetsbildet. Noe av dette litt opplagt. Det blir litt Epstein I dag også, eller så blir det alle de andre tingene samt det som står på forsiden av dagens aviser.

Ja, torsdag morgen, ja. Jeg satt her og tenkte at det var onsdag fortsatt, men bonus, en dag videre. Blant overskriftene vi møter i dag er altså Russland som sier at våpenfabrikker i NATO-land er legitime militære mål. Det leder jo tankene hen til noen av fabrikkene som også ligger her i Norge. Det er også spørsmål om Russland og utfordringer hva Svalbard angår, men her tror ikke forskerne at vi har noe frykte fra Russland. Vi skal se på noen av de sakene etterpå. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

er litt av hvert som har skjedd I løpet av natten. Blant annet så har det vært flere pakistanske luftangrep I Afghanistan. Flere rapportert drept. En kvinne overlevde en henrettelse med giftsprøyte I natt. Krista Gayle Park var fortsatt I live etter to dødelige injeksjoner. Tre kraftverk satt ut av spill etter en eksplosjon I Syria. Det nyheter fra USA, hvor Elon Musk nå får en lederrolle I et nytt militært prosjekt I regi av Pentagon. Netanyahu har vært ute og omtalt dette flydrama, hvor en pilot ble knivstukket av en kollega. Vet foreløpig ikke om Iran var involvert, sier han. Det har vært litt politisaker her hjemme også. To sendt til sykehus etter et sykehus, heter det. Etter antatt ran på McDonald's I Trondheim hadde det vært et knivran I en dagligvarebutikk I Bærum. Og så det fra Schweiz nyheten om at isbreene I landet har mistet en femtedel av massen sin på 5 år.

Funnstrøm og Malakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navn etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

0: Jeg will leave the light on.
1: Hvor er de gode nyhetene, Endre? Ja, men jeg har noen av dem også, skjønner du. Det er ikke mange, dessverre, men noen er det da. Og jeg tror kanskje den aller viktigste må være at det rosa sløyfe aksjon i oktober. Og den starter altså i dag. Bakgrunnen for rosa sløyfe aksjon jo ikke noe god nyhet. Dette handler om brystkreft, og det brystkreftmåneden i oktober. Men rosa sløyfe en positiv aksjon der kreftforeningen og brystkreftforeningen setter fokus på dette. Årets kampanje skal sette søkelyset på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer og butikker, vil du merke, selger sånne rosa sløyfer til inntekt for kreftforskning. Og hvis du har lyst på flere gode nyheter, så det jo da fotballkampen i kveld. Nations League, Norge møter Wales i Cardiff. Den kampen starter 20.45. Vi skal ta en titt på avisene straks.

Velkommen til dagens Riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle, mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG? Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også Håvard Bakke, skuespilleren. Det står «Har sagt nei I 35 år». Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende. Han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen, navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til, til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Jeg skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

satte deg ned i går med kaffekoppen og nistirret på skjermen for å få med deg alt du kunne om Epstein-høringene. Nei, ikke jeg heller. De pågår, og jeg gjorde som jeg egentlig foreslo ved slutten av morgensendingen i går, nemlig å få med seg oppsummeringene som dukket opp på flere nettsteder. Nå er det slik at denne Epstein-høringen den strekker seg over 2 dager, så i dag er andre og siste dag hvor flere statsråder i Utenriksdepartementet må sette seg ned foran kontrollkomiteen. Det vil si alle statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. I dag så skal sittende utenriksminister Espen Barth Eide bli stilt spørsmål. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup skal i ilden, og det skal også tidligere utenriksminister og nå USA-ambassadør Anniken Huitfeldt. I går så avviste flere av de som satt der, inkludert Jonas Gahr Støre, at det ikke har vært ukultur. De avviste at det har vært ukultur.

er et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det er en mann, du vet av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst tre av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var bare at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi tre sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God morgen, en god lille fredagsaften. Bruker å si det på torsdager, det dessuten 1. oktober, så vi åpner døren inn I ny måned, og det brystkreftmåned, rosa sløyfaksjon med andre ord, det fotball, Nations League I kveld, vi kan gasse oss I politikere som må svare og mene noe om Jeffrey Epstein. Det duket for en ganske ok torsdag. Egentlig, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene utenriks om et øyeblikk.

Vi svinger utenlands og ser hva de skriver. Sky News har en artikkel om potensielt dødelige ting barn har med seg I sengen. Interessant. Viktig lesning. Sveriges Radio skriver om Manchester City og jukse rundt dem. En av tidenes største juksemakere, skriver Sveriges Radio. Danmarks Radio de opptatt av beredskap og sikkerhet. Statsminister Mette Frederiksen sier at Danmark må produsere egne våpen.

til å gå rundt og være redde for at russerne kaster bomber og granater i hodet på oss? På den ene side, ja. På den andre side, nei. La oss ta den positive og den sagt negative biten her først, nemlig hvorfor vi kanskje bør være litt bekymret. For Russland sier at fabrikker som produserer våpen til Ukraina, og her har vi jo et lite knippe nordmenn som driver sånne type foretak, russerne sier de er potensielle militære mål. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Så, nummer to. Grunnen til at vi ikke skal være redde. Forskerne mener nemlig at Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere noen konflikt med oss eller NATO i nord. Det kommer både fra Fridtjof Nansens institutt og Sjøkrigsskolen. Sistnevnte her sier at de dessuten ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener at russerne har mye å tape. Jeg tenker vi legger mest vekt på den biten, og sier at dette går bra.

Det mye fotball om dagen, ikke helt unaturlig når vi driver med Nations League, og vi driver og kvalifiserer oss til EM for U21 og sånne ting. Og så det en side ved fotballen som kanskje også må frem I lyset. Under VM så gasset vi oss I og ro, og vi feiret de norske farger, og det ble trampet litt I klaveret av flere. Det var noen som viste storskjerm uten å ha lov til det, og så videre. Ja, så det Norwegian da, som postet litt I sosiale medier, og på ett av disse bildene så hadde de puttet på Erling Braut Haalands ganske karakteristiske sveis. Den hadde nå fjernet på et fly, så det så ut som det var liksom, Erling Braut Haaland fly som var ute og fløy. Dette har ført til at han, Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions nå har stevnet Norwegian, saksøkt dem andre ord, for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring. Det VG som skriver om dette I dag. Saken gjelder altså brudd på markedsføringsloven, og ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett så skal det holdes planleggingsmøte I forkant av den på video den 9. oktober. Ikke sånn at vi får se det, men partene kommer ikke til å sitte ansikt i hvert fall. Og den kampen jeg var inne på litt tidligere, Nations League-kampen, den spilles altså I Cardiff I kveld. Vi spiller mot Wales borte. Den kampen starter norsk tid 20:45 og spilles på Cardiff City Stadium. Nå har vi slått Danmark, og vi har tapt mot Portugal, så vi får se hvordan det går I kveld.

veldig sånn blandet drops I showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som I litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger I flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt I Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma I Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller, og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest

kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen i dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle, mener partiet. Det er en sak her om droner. Det er en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG i dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene er de beste kjøpene akkurat nå, og er du svanger så finnes det en oversikt i VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det er også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen i Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG. Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til i sportsseksjonen i VG. Dagbladet i dag, bildet av Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde er også Håvard Bakke, skuespilleren. Det står «Har sagt nei i 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak». Men du skal inn i avisen for å finne ut hva det er han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten i dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen i Stortinget begynte i går, fortsetter i dag. Og det er et bilde av Børge Brende. Han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. «Jeg viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for», står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten i fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.

er historier som står på menyen, og her det ofte enkelt å finne noe. I dag så det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere, naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Håkon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet hvor kong Håkon og kong Olav ligger gravlagt.

Vi vinker oss ut av morgenavdelingen av denne torsdagen. Vi skal straks hoppe med begge ben først, selvfølgelig, inn i formiddagen. Det blir formiddagssending her. Vi som er på plass nå og utgjør morgenteamet, vi skal fortsette å holde blikk på nyhetene og oppdatere deg hver hele time fremover. Ellers så er vi tilbake i morgen, og da er det fredag på ordentlig, 2. oktober, forhåpentligvis med masse positive ting å si om fotballkampen i kveld. Og så får vi ellers håpe at det blir en god helg etter det igjen.

Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på emnekatalogen I dag står det at da Norges pris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene ville betale tillegg I årets sommermåneder, altså betale mer enn det ellers ville gjort. Men slik gikk det ikke, viser ferske tall, og mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Norges hyggeligste lærling kåret, så det ble en ung kvinne som nylig fikk sitt svennebrev som rørlegger. Hvem som tok den titlen får du vite mer om snart. Vi skal også innom villreinen, for leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen, og så det jo da blitt oktober. Det tid for tente lys, varme drikker, ulgensere og gode bøker. Nå det ingen tvil lenger. Høsten I gang.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp i 16 grader i løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader i morgen. Men i overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både i dag og i overmorgen, men i morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke i morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men i overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

leveområde til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og rondende villreinområdet i dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen i Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg I årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris. Men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse I alle prisområder, bortsett fra I Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen I Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober I fjor, da Norgespris trådte I kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det altså forskjellige områder hvor det forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober I fjor. Siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag fram til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den fram til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder fram til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia, Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun stakk altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne I høsten. Oktober den tiende måneden I året, og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober!

Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

som denne. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet igjen 117 millioner kroner til F-saken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du I hvert fall vite mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp i 16 grader i løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader i morgen. Men i overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både i dag og i overmorgen, men i morgen blir det fint, 16 grader

og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksine til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. I Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940, og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfemåned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatt i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strei Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

blir stadig nye flyplasser og reisedestinasjoner, når det vanlige rutefly og charter. Rolfs Reiser tilbyr nå gruppereiser med avreise fra Bardufoss og Kristiansund, står det i en pressemelding. Dermed har selskapet avganger fra til sammen 16 flyplasser i Norge, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Og Frode Andresen, som er daglig leder, sier at med flere lokale avreiseflyplasser blir det enklere å bli med på gruppereisene. Og det gjør altså da en styrke til tilstedeværelsen. I løpet av et år har selskapet økt antallet norske avreiseflyplasser fra 4 til 16. Ifølge selskapet selv er det flere enn noen annen reisearrangør i Norge tilbyr. Og vi ser stor etterspørsel etter gruppereiser i hele Norge, sier Andresen. Stadig flere setter pris på kombinasjonen av priskunstige reiser, et godt planlagt opplegg og muligheten til å oppleve verden sammen med andre. Nå også fra Kristiansund og Bardufoss.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og Filmweb skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenter i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

vi I form da? Svaret forhåpentligvis klart, tydelig og rungende. Ja, det blitt tid for kaffepause igjen, og jeg som sedvanlig kaffelens. Jeg drakk opp den kaffen utenfor studiodørene her, mens vi sto og snakket før vi gikk inn, så der har du meg da. Men jeg fikk I alle fall I meg væsken, det en begynnelse. Noen ganger så står kaffekoppen igjen et sted og blir sånn god kald før jeg husker det. Jeg skal hente meg en ny, ja. Men det skal jeg først gjøre om et øyeblikk. Vi skal bare si litt om dagens show først. Det blir da, hadde nær sagt naturligvis, en quiz også I dag. Den skal vi gripe fatt I om... 6-7 minutter, noe der omkring, så du kan jo mentalt forberede deg på det. Ellers så det sett vanlige, det betyr det vi synes ganske hyggelig, både du og jeg. Inkludert musikken, naturligvis, og vi har gjort det jeg tror et veldig godt inn.

goodbye. Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers så det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til, til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

have your truth.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

veldig sånn blandet drops i showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som i litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger i flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt i Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma i Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest.

Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20.45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager, etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Dette går over all forventning, og det ikke mine ord. Den kommer fra Trine, som løste quizzen I forrige time. Hun en av flere som spilte litt pingpong med meg på sosiale medier under løsningen på den oppgaven. Nå det sånn at du skal få muligheten til å løse en til. Neste quiz bare noen minutter unna nå, og det helt åpent om du ønsker å spille litt pingpong. Det jo ikke førstemann til mølla på disse tingene, men noen ganger så det greit å på en måte få avklart ganske tidlig hvis du tror du har rett svar om det rett eller nei. Så det du mer enn velkommen til. Du bruker I alle fall sosiale medier og søker meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og så snakket jeg meget varmt om vårt lokale vann. Og jeg har en opponent. Det en som ikke enig. Og så kommer det parentes, men jeg har vann fra egen brønn, og den ikke bra. Nei, men da vet vi jo hva lottogevinsten skal gå til, regner jeg med. Litt musikk nå, og så det quiz.

så er det på tide å grave frem dagens quiz. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og vi har flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til rett sted, både sånn mentalt og tidsmessig. Og så får vi se da, om dette holder vann til slutt. Det fungerer slik at jeg gir deg tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Du skal få noen av disse ledetrådene gjentatt underveis, og så er det slik at du er din egen dommer, og derfor bestemmer om du har gjort nok til å fortjene en premie for innsatsen. Så det er flere som er veldig flinke på dette. Rolf Magne for eksempel er fast deltaker og sender meg meldinger nesten hver dag, og har hatt store slem i det siste. Det ser bra ut. Håper det går sånn en dag også. Inspirert av Greta Thunberg, det er åpningssekvensen her på første ledetråd. Inspirert av Greta Thunberg streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming dette året.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal ta tak I ledetråd nummer 2 nå om et lite øyeblikk. Men la oss snakke om ledetråd nummer 1 aller først. Og det handlet om Greta Thunberg, og hun kjenner vi ganske godt etterhvert. For inspirert av denne svenske kvinnen, Greta Thunberg, så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Litt sport skal vi også få plass til. Ofte dette en utløsende faktor for mange. Det ikke noe VM eller OL jeg skal snakke om, men om Ole Gunnar Solskjær. Dette ledetråd nummer 2. Solskjær ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og vi vet jo hvordan det endte ikke så godt, dessverre, men han fikk I alle fall lede et av verdens viktigste klubblag I en liten periode. Og det med norsk pass på innerrommet, og det setter vi pris på, selvfølgelig. Men hvilket årstall vi ute etter? Jeg sier lykke til.

Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. La oss gjenta de to første først. Vi startet med Greta Thunberg, for inspirert av henne så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Greta Thunberg har siden deltatt I flere små og store demonstrasjoner I Norge, og har vel klart å unngå å bli pågrepet her, tror jeg, så langt I hvert fall. Ole Gunnar Solskjær var neste ut. Han ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og så var det altså bildene fra Paris. Dette ledetråd nummer tre. Bildene fra Paris, som viste oss store flammer I katedralen Notre Dame. Kirkens tak og spir ras sammen I denne branden, og kirken, domkirken, siden blitt restaurert, og man kan igjen reise til Paris og få med seg både Louvre og denne fantastiske kirken, Notre Dame.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og dette har stort sett gått ganske greit. Jeg sier ganske, for det ikke så mange, altså det ikke over halvparten som har rett svar her, men de fleste innenfor en, to, kanskje tre år av riktig svar, og det synes jeg egentlig ganske godt. For når det noe som har skjedd sånn innenfor rimelighetens grenser, så det vanskeligere å på en måte feste seg ved et årstall. Så 2019 riktig svar her. Har du sagt 2017 for eksempel, så synes jeg du skal anse det som rett svar. Det var I alle fall I 2019 at 40 000 norske skoleelever, inspirert av Greta Thunberg, streiket for klima og mot global oppvarming. Det var dette året hvor Ole Gunnar Solskjær endte opp med å få gjort om sin midlertidige stilling som manager for Manchester United til en stilling som fast manager for Manchester United. Og så var det slik at katedralen Notre Dame I Paris brant. Her gikk både tak og spire med I flammenes rov.

er historier som står på menyn, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Haakon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet, hvor kong Haakon og kong Olav ligger gravlagt.

er et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det er en mann, du vet, av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst tre av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi tre sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

synes dette har vært en ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far har noen store år som skal feires i oktober. I den anledning så vil de samle sin lille familie, det kun meg og min bror, med respektive. Og det viser seg å være ordentlig vanskelig. Ikke bare fordi jeg og min bror naturligvis mer opptatt enn pensjonistene her, men også fordi pensjonistene innmari opptatt. Så det som skulle være en sånn hyggelig oktobergreie, skjer nå i midten av november. Ja, litt busy der altså, men det får vi leve med. Det blir sikkert hyggelig uansett, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig. Alltid en hyggelig liten passiar vi gjør på høsten. Skal vi se, da vi altså ved veis ende i dagens kaffepause. Jeg håper dagen så langt har vært bra for deg, om den ikke har vært, at den blir bedre, at vi får seier i kveld med kamp mot Wales. Og så høres vi i morgen hvis du har lyst med fredagsutgave av kaffepausen.

Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det blir torsdag, endelig det torsdag. Vet du hva? Da fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått to timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra. Så!

Den første dagen i oktober det i dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Kan starte i 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag i dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt i Norge på denne dagen i 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine i Florida på denne dagen her i 1971. Det var på denne dagen her tilbake i 2001 at hotell- og restaurantansatte i Skottland ble sendt på kurs, og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester, som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver i hotell- og restaurantbransjen, har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's i Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen i 2002. P3.

litt delt I meningen min om at Bill Clinton tok med seg gjestene sine på McDonald's I Blackpool på denne dagen I 2002 som vi akkurat snakket om, for jeg mener at når du ute og reiser så det alltid digg å liksom finne noe av den lokale matkulturen der hvor du men samtidig så synes jeg det litt kult hvis en amerikansk president for eksempel gjør et lite stunt og tar de høye herrer, de flotte menn og kvinner med seg ut på en eller annen hverdagslig ting da, som McDonald's jo

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes I hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være I selskap med hverandre.

Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltann, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltann som sier det, jeg tror kanskje det Langemann, men det blir i hvert fall sagt i kaptein Sabeltann, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her, men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til i dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin i at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flykt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter langgangen i Troja, en velkjente Troja den her. Og det å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om, det kan man jo si bokstavelig talt er å brenne skipet sitt, så det ganske rett frem.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

en fin, fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på en løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi.

ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fraværet på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da, å få inn i soveplanen, dette med soving.

høst, det mørkt, og det blir stadig kaldere, og ofte om vinteren har jeg I hvert fall lagt merke til selv da, så får man litt sånn frizzy hår, fordi det blir tørrere I lufta, og så blir det kaldere, og så sliter det så veldig på håret. Det jo ikke noe særlig, man vil jo føle seg fresh hele tiden, ikke sant? Så vi får hjelp av eksperter, vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå frizzy hår, det tar vi en nærmere titt på ganske snart.

Friss i hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig. Og KK, de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp friss i hår. Og frisørens beste tips, det å bruke en naturbørste når du skal børste håret, eller en børste som laget av svinehår. Børste skikkelig gjennom håret og sjamponer håret i 5 minutter i dusjen. Og videre så det børstehårene som vil fordele naturlige oljer fra hår og hodebunn ut i hele håret hvis du bruker den type børster da. Og ifølge Mahoney så det med på å forebygge at håret oppleves krusete og uregjerlig. For å fordele oljen jevnt så etter børsting så kan du bruke diffuseren på hårføneren og da starter man med varm luft og avslutter med kald luft.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Det er torsdagen, endelig er det torsdagen, og snart er fredagen her. Snart er helgen her, og vi vet det at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det er det som er så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje er det ferie. Det er jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nu dagen, men det er vel kanskje mest i skolesammenheng med barn som er i skole og så videre, da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

0: se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet. Derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe.
1: Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag, det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg for litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag, det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen I dag.

Hvis du heter Rebecca eller Remi, så har du navnedag I dag, og det synes jeg skal feires på den måten du ønsker det selv. Det jo ikke noen tradisjoner som knyttet til navnedagsfeiringen, så da går an å starte på scratch. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra grunnleggeren av Ford Motor Company. Han heter Henry Ford, og han sa, den som bruker sin dyktighet til å finne ut hvor mye han kan få for 10 kroner, I stedet for hvor lite... Den garantert suksess.

En gang iblant så tenker jeg litt sånn, jeg skulle ønske at jeg var litt mer sånn, eller hvordan kan jeg bli en person som klarer å ta livet med ro og gå sakte på en måte? Og det faktisk sånn at det går an å endre personligheten, I hvert fall litt grann. Forskere har funnet ut at personligheten vår ikke skrevet I stein, at du ikke født sånn, den funker ikke lenger, liksom. Fordi det går an å legge inn en innsats, men da må man jo virkelig ha et ønske om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert og skrev boka Me But Better og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart I starten men at det virket og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker da. Det skal du få høre snart.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb, bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker, og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål, altså du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman, I hvert fall få sendt av gårde den e-posten du har utsatt I 4 dager. Så det måter å gjøre det på.

mange som undergår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som nødt til å være på vakt så de ikke tråkker i hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringen kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster i huden. Hudens avføring og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmen og gir ja, skikkelig diaré rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp, eller?

hundeier så jeg helt enig I forskningen, eller med folk som klager over hundeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det. Altså, det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsler vi litt her. Men altså, tenk litt på det da. Det kan spre sykdommer og det ene med det andre. Det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også, på alle måter.

Det er en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I to timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det! We'll be right back.

Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på emnekatalogen I dag står det at da Norges pris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene ville betale tillegg I årets sommermåneder, altså betale mer enn det ellers ville gjort. Men slik gikk det ikke, viser ferske tall, og mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Norges hyggeligste lærling kåret, så det ble en ung kvinne som nylig fikk sitt svennebrev som rørlegger. Hvem som tok den titlen får du vite mer om snart. Vi skal også innom villreinen, for leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen, og så det jo da blitt oktober. Det tid for tenterlys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Nå det ingen tvil lenger. Høsten I gang.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østland det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

så skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og rådvannet villreinområdet I dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel I området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen I Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet I Sør-Norge I mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Szczecin-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg I årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse I alle prisområder, bortsett fra I Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen I Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober I fjor, da Norges pris trådte I kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det altså forskjellige områder hvor det forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober I fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun stakk altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Det serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner uvanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 20.35. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus I kveld.

Nå er det ikke noe tvil lenger, vi er inne i høsten. Oktober er den 10. måneden i året, og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det er fordi måneden opprinnelig var den 8. i den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye i oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges i varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen i oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så er det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det er tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet igjen 117 millioner kroner i kreftsaken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du I hvert fall vite mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en ganske fin periode opp i 16 grader i løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader i morgen. Men i overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både i dag og i overmorgen, men i morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke i morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men i overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. De fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksine til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. I Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940. Og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfe måned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatt i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Det blir stadig nye flyplasser og reisedestinasjoner, når det vanlige rutefly og charter. Rolfs Reiser tilbyr nå gruppereiser med avreise fra Bardufoss og Kristiansund, står det i en pressemelding. Dermed har selskapet avganger fra til sammen 16 flyplasser i Norge, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Og Frode Andresen, som daglig leder, sier at med flere lokale avreiseflyplasser blir det enklere å bli med på gruppereisene. Og det gjør altså da en styrke til tilstedeværelsen. I løpet av et år har selskapet økt antallet norske avreiseflyplasser fra 4 til 16. Ifølge selskapet selv er det flere enn noen annen reisearrangør i Norge tilbyr. Og vi ser stor etterspørsel etter gruppereiser i hele Norge, sier Andresen. Stadig flere setter pris på kombinasjonen av priskunstige reiser, et godt planlagt opplegg og muligheten til å oppleve verden sammen med andre. Nå også fra Kristiansund og Bardufoss.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus om ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

happy med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det jo nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til, og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers så det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon, så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelige årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret tvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til... til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Jeg skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket det opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

veldig sånn blandet drops I showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som I litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger I flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt I Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma I Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råttne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Dette går over all forventning, og det ikke mine ord. Den kommer fra Trine som løste quizzen I forrige time. Hun en av flere som spilte litt pingpong med meg på sosiale medier under løsningen på den oppgaven. Nå det sånn at du skal få muligheten til å løse en til. Neste quiz bare noen minutter unna nå, og det helt åpent om du ønsker å spille litt pingpong. Det jo ikke førstemann til mølla på disse tingene, men noen ganger så det greit å på en måte få avklart ganske tidlig hvis du tror du har rett svar om det rett eller nei. Så det du mer enn velkommen til. Du bruker I alle fall sosiale medier og søker meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og så snakket jeg meget varmt om vårt lokale vann. Og jeg har en opponent. Det en som ikke enig. Og så kommer det parentes, men jeg har vann fra egen brønn, og den ikke bra. Nei, men da vet vi jo hva lottogevinsten skal gå til, regner jeg med. Litt musikk nå, og så det quiz.

Og så det på tide å grave frem dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og vi har flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til rett sted, både sånn mentalt og tidsmessig. Og så får vi se da, om dette holder vann til slutt. Det fungerer slik at jeg gir deg tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Du skal få noen av disse ledetrådene gjentatt underveis, og så det slik at du din egen dommer, og derfor bestemmer om du har gjort nok til å fortjene en premie for innsatsen. Så det flere som veldig flinke på dette. Rolf Magne for eksempel fast deltaker og

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal ta tak i ledetråd nummer to nå om et lite øyeblikk. Men la oss snakke om ledetråd nummer en aller først. Og det handlet om Greta Thunberg, og hun kjenner vi ganske godt etter hvert. For inspirert av denne svenske kvinnen, Greta Thunberg, så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Litt sport skal vi også få plass til. Ofte er dette en utløsende faktor for mange. Det er ikke noe VM eller OL jeg skal snakke om, men om Ole Gunnar Solskjær. Dette er ledetråd nummer to. Solskjær ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og vi vet jo hvordan det endte. Det endte ikke så godt, dessverre. Men han fikk i alle fall lede et av verdens viktigste klubblag i en liten periode. Og det med norsk pass på innerrommet. Og det setter vi pris på, selvfølgelig. Men hvilket årstall er vi ute etter? Jeg sier lykke til.

er kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. La oss gjenta de to første først. Vi startet med Greta Thunberg, for inspirert av henne så streiket 40 000 norske skoleelever for klima og mot global oppvarming. Greta Thunberg har siden deltatt I flere små og store demonstrasjoner I Norge, og har vel klart å unngå å bli pågrepet her, tror jeg, så langt I hvert fall. Ole Gunnar Solskjær var neste ut. Han ble ansatt som fast manager for Manchester United dette året, etter at han hadde vært midlertidig manager en stund. Og så var det altså bildene fra Paris, dette ledetråd nummer 3, bildene fra Paris, som viste oss store flammer I katedralen Notre Dame. Kirkens tak og spir raste det sammen I denne branden, og kirken, domkirken, siden blitt restaurert, og man kan igjen reise til Paris og få med seg både Louvre og denne fantastiske kirken, Notre Dame.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og dette har stort sett gått ganske greit. Jeg sier ganske, for det ikke så mange, altså det ikke over halvparten som har rett svar her, men de fleste innenfor en, to, kanskje tre år av riktig svar, og det synes jeg egentlig ganske godt. For når det noe som har skjedd sånn innenfor rimelighetens grenser, så det vanskeligere å på en måte feste seg ved et årstall. Så 2019 riktig svar her. Har du sagt 2017 for eksempel, så synes jeg du skal anse det som rett svar. Det var I alle fall I 2019 at 40 000 norske skoleelever, inspirert av Greta Thunberg, streiket for klima og mot global oppvarming. Det var dette året hvor Ole Gunnar Solskjær endte opp med å få gjort om sin midlertidige stilling som manager for Manchester United til en stilling som fast manager for Manchester United. Og så var det slik at katedralen Notre Dame I Paris brant. Her gikk både tak og spire med I flammenes rov.

er historier som står på menyn, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Haakon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet hvor kong Haakon og kong Olav ligger gravlagt.

et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet at den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

synes dette har vært en ordentlig ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far har noen store år som skal feires i oktober. I den anledning så vil de samle sin lille familie, det kun meg og min bror med respektive. Og det viser seg å være ordentlig vanskelig. Ikke bare fordi jeg og min bror naturligvis mer opptatt enn pensjonistene her, men også fordi pensjonistene innmari opptatt. Så det som skulle være en sånn hyggelig oktobergreie skjer nå i midten av november. Ja, litt busy der altså, men det får vi leve med. Det blir sikkert hyggelig uansett, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig. Alltid en hyggelig liten passiar vi gjør på høsten. Skal vi se, da vi altså ved veis ende i dagens kaffepause. Jeg håper dagen så langt har vært bra for deg, om den ikke har vært, at den blir bedre, at vi får seier i kveld med kamp mot Wales. Og så høres vi i morgen hvis du har lyst med fredagsutgave av kaffepausen.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Vi skal!

0: har låt med Nick Kershaw.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også. Hello.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

Og det Asbjørn Ribe fra Birkeland som synger om kjærligheten. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman. Og det Håke Kristensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her Vandringsmann.

Ja, det Åsmund Åmli og Arli Karlsen, Rune Rydberg og Børge Rømma der som synger Highwayman på norsk, Vandringsmann. Sara Evelyn, det en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette hennes helt nye single, veldig korte sådanne, den heter Sleep.

det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort singel Sleep. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din tid under navnet Engqvist. Ser du

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din tid. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

0: Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Det var Johnny Kalua fra Høvåg i Lillesand med sangen Sweet Caroline. Farin ikke bare sukker, det også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her sangen Why Oh Why.

Dahl fikk du høre der med sangen Midnight Skies. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Ålrak fra Kristiansand med sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Kira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Torine en artist fra Arendal, og dette singelen hennes Fake My Feelings.

Det var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Hipstertitt et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertid er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

med Stian Fjeldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her er låta Hot Guys Remix.

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, program her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Kloggen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Vi skal nå høre en sang fra 2008 som er blitt en klassiker etter hvert, fra den tiden da band og artister i Kristiansand reiste rundt i verden, hovedsakelig til USA, for å promotere musikken sin, da de hadde ordentlige ambisjoner om å bli verdenskjente. Her er Transit og sangen Bleed On Me.

0: par store hitlåter denne karen, Falco.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Høst!

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.